Christ, Pai. Na ebese efie a wati mu no ma. Na tatrama a wa pa pa mu. Na tisa oja. Yi yi chira mu. Na ebese si wo wati fie.